нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.

клас учитель завітав і не встиг ще сісти, як присутніх запитав: «Є в нас атеїсти?» Вчитель добре знав цей клас, тих, хто в ньому вчиться, і десятки рук в цей час вгору піднялися. Тільки дівчинка одна злякано сиділа, піднімати з усіма руку не хотіла. Вчитель споглядав, дівчинка ж мовчала, а як згодом запитав, то вона сказала: «В мене віра є своя і своя дорога, і батьки мої, і я щиро вірю в Бога. А якби твої батьки розуму не мали або п'яниці були, ким тоді б ти б стала б? Чи була душа твоя перед Богом чиста? От тоді